0: Turkcell 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 4-ү, күнгө бейшемби. ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Жихан Актепе.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио АКШнын президенти Дональд Трамптын ийил айында Анкарада өтө турган НАТОнун мамлекет жана өкмөт башчыларынын саммитине катышаарын жарыялады. Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинде сүйлөгөн сөзүндө Рубио Анкара саммити альянстын тарыхындагы эң маанилүү жыйын болоорун билдирди. Рубио бул жерде такталышы жана оңдолушу керек болгон айрым маселелер бар. АКШ дагы деле НАТО альянсынын мүчөсү жана биз ал жерде болобуз деди. Рубио альянстын ичинде олуттуу өзгөрүүлөр зарыл экенин жана бул маселелер 7-8 июлда Түркиянын борборунда өтө турган саммитте талкууланаарын баса белгиледи. Министр Фиданда Трамптын катышаарын билдирген. Тышкы иштер министри Хакан Фиданда Трамптын НАТОнун саммитине катышууну пландап жатканын айткан. Министр Фидан президент Режеп Тайып Эрдоган өткөн айда Трамп менен бир нече жолу телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жана АКШнын президенти ар бир сүйлөшүүдө саммитке катышуу ниетин билдиргенин маалымдаган. Саясий риторикага карабастан АКШнын альянска болгон милдеттенмеси уланып жатканын баса белгилеген министр Фидан Вашингтондун НАТОдон чыгып кетиши мүмкүн деген эскертүүлөргө байланыштуу эч кандай конкреттүү далилдер жок экенин айтты. Фидан АКШ союздаштарына коргонуу каржылоолорун көбөйтүүгө жана өз коопсуздугу үчүн көбүрөөк жоопкерчиликти алуу темасында тынымсыз кысым көрсөтүп жатат. Европалыктар бул билдирүүнү алышты жана НАТОнун ичинде коргонуу бюджеттерин көбөйтүү боюнча кадамдарды жасашты. Лидерлер жолукканда биз жетишилген ийгиликтерди карап чыгабыз деди. Ошондой эле министр Фидан Түштүк Кореялык кесиптеши менен жолугушту. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Азия Тынч Океан аймагына болгон сапарын улантып, Индонезиядагы жолугушууларын аяктагандан кийин Түштүк Кореяга барды. Фидан Түштүк Кореялык тышкы иштер министри Чо Хён менен жолугушту. Фидандын күн тартибинде стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоо, коргонуу өнөр жайындагы кызматташтык, соода көлөмүн көбөйтүү жана аймактык өнүгүүлөр бар. Сингапур жана Индонезиядан кийин министр Фидандын кийинки аялдамасы Түштүк Корея болду. Министр Фидан Түштүк Кореялык кесиптеши Чо Хён менен жолугушту. Хакан Фидандын Сеулдагы жолугушууларында экономикалык жана соода маселелери өзгөчө орунда турат. Түштүк Корея менен экономикалык мамилелерди андан ары өнүктүрүү кадамдары жана эркин соода келишиминин көлөмүн кеңейтүү аракеттери бааланууда. Инфраструктура, энергетика, транспорт, жасалма интеллект жана алдыңкы технологиялар жаатындагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү да талкууланууда. Коргонуу өнөр жайындагы өнөктөштүк дагы талкуулардын күн тартибинде. Алтай танкы долбоору менен күч алган коргонуу өнөр жайындагы кызматташтыктын учурдагы абалы каралууда. Жаңы биргелешкен долбоорлор айрыкча учкучсуз учуучу аппараттар жана куралдуу учкучсуз учуучу аппараттар системалары бааланууда. Ошондой эле аймактык жана глобалдык окуялар талкууланган темалардын катарында Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш, Иран, Палестина, Сирия жана Чыгыш Азиядагы окуялар ушул темалардын айрымдары. Мындан тышкары Фидан Сеулдагы Корея согушунун мемориалына гүлчан бар койду.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Трамп Иран менен тынчтык келишими ушул дем алыш күндөрү болушу мүмкүн деди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр абдан жакшы жүрүп жатканын жана ушул дем алыш күндөрү эле натыйжа берерин айтып, ал тургай ушул дем алыш күндөрү да болушу мүмкүн деп кошумчалады. Бирок Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи эки тараптын ортосундагы байланыш каналдары ачык бойдон калганы менен эч кандай

0: көрсөтүү прогресске жетишилген жок деп билдирди. Расмий билдирүүлөргө карабастан, Иран менен АКШнын ортосунда жакынкы чыгышта өз ара ракеталык соккулар болуп, эки тарап тең бири-биринин турумдарын бута калышты. Трамп ошондой эле АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү Ливандагы Израиль менен Хизбулланын ортосундагы чыр-чатактан бөлүп тургусу келгенин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын өкүлдөр палатасы биринчи жолу Иранга каршы аскердик операцияларды токтотуу боюнча резолюция кабыл алды. АКШнын өкүлдөр палатасы АКШнын куралдуу күчтөрүн Иранга каршы чыр-чатактардан чыгарууну талап кылган согуштук ыйгарым укуктар боюнча резолюцияны колдоду. Палата резолюцияны 2008 каршы кечиресиздер. Палата резолюцияны 208 каршы 215 добуш менен кабыл алды. Резолюцияны киргизген демократ өкүл Григорий Микс аны Трамптын администрациясынын Ирандагы мыйзамсыз жана кымбат согушун эки партиянын олуттуу айыптоосу деп мүнөздөдү. Микс согуш өзүнүн максаттарына жете албаганын айтты. Ливан менен Израиль морт ок атышууну токтотууну жаңыртышты. АКШнын ортомчулугу менен өткөн 4-чү сүйлөшүүлөрдөн кийин жарыяланган биргелешкен билдирүүдө Ливан менен Израиль морт ок атышууну токтотууну жаңыртууга жана Ливандын куралдуу күчтөрү бардык мамлекеттик эмес тараптарды кошпогондо эксклюзивдүү аймактык көзөмөлдү колго ала турган пилоттук зоналарды түзүүгө макул болушту. Билдирүүдө ок атышууну токтотуу Хизбулланын ок атышууну толугу менен токтотуусуна жана түштүк Литания тилкесинен бардык мүчөлөрүн алып чыгуусуна шартталганы айтылат. Тараптар 22 июнь жумасында сүйлөшүүлөрдү улантууга макулдашып, бул чаралар ар тараптуу тынчтык жана коопсуздук келишимине жетишүүгө өбөл көтүрө аларын билдиришти. Ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, Израиль Газада көптөгөн палестиналыктардын өмүрүн кыйды. Оорукана булактарынын маалыматы боюнча, ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, Израилдин Газа боюнча жаңы абадан соккуларынан кеминде 9 палестиналык каза болуп, балдарды кошкондо көптөгөн адамдар жаракат алышкан. Чабуулдар Газа шаарындагы 4 турак жай имаратын бута калып, Шати качкындар лагериндеги Шейх Радван конушундагы Тел-Аль-Хавадагы жана Мухаммад аймагындагы үйлөргө соккурган. Эң кандуу чабуулда Левит үй-бүлөсүнүн 5 мүчөсү, анын ичинде 3 бала каза болгон. 9 жаштагы кыз кол салуудан жеңил жаракаттар менен аман калган. Медициналык булактардын маалыматы боюнча дагы 4 палестиналык башка чабуулдарда каза болгон, ал эми бир аял кийинчерээк мурунку бомбалоодо алган жаракаттарынан каза болду. Израиль 2023 жылдын 7 октябрында Газада геноциддик согушун баштагандан бери 70 миңден ашык палестиналыкты өлтүрүп, 120 миңден ашуун адамды жаралаган.
1: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
0: Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун эң таасирдүү органы Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдардагы убактылуу мүчөсү болуп шайланды. 3 июнда башкы ассамблеядагы добуш берүүдө Кыргызстан Азия Тынч Океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппин мамлекетин артта калтырды. Эки мамлекет добуш берүүнүн 3 айлампасында жетиштүү добуш ала алган жок. 4-чү айлампада гана Кыргызстан 142 добуш менен алдыга озду. Өлкө Коопсуздук Кеңешиндеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январынан тартып баштайт. Кыргызстан Коопсуздук Кеңешине тарыхта биринчи жолу шайланып жатат. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан гана 2017-2018 жылдары бул милдетти аркалаган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров добуш берүүнүн жыйынтыгы белгилүү болору менен Facebook баракчасынан «Биз Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы тарыхын жазууга катышабыз, мекендештерим куттуктайм» деп жазды. Өлкө өнөктүгү учурунда чакан мамлекеттердин тоолуу аймактардын жана деңизге чыга албаган өлкөлөрдүн үнүн күчөтүүнү убада кылган. Коопсуздук кеңеши эл аралык тынчтык жана коопсуздук маселелерин караган Бириккен Улуттар Уюмунун негизги органы болуп эсептелет. анын курамына 5 туруктуу жана ар бир 2 жылды алмашып

Учурчу 10 мамлекет кирет. Учурда Кыргызстанды дүйнөнүн ар тарабындагы өлкөлөр, уюмдар жана жеке жактар куттуктап жатышат. Түркия Республикасынын Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын басма сөз кеңсесинин куттуктоосу мындай. Биз боордош Кыргыз Республикасынын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул жетишкендик жана өкүлчүлүк түрк дүйнөсүнүн глобалдык системадагы ролунун жогорулашынын жаңы көрсөткүчү болуп саналат. Биз Кыргызстандын конструктивдүү мамилеси жана жоопкерчиликтүү дипломатиясы буунун коопсуздук кеңешиндеги тынчтыкка жана кызматташтыкка баалуу салым кошот деп ишенебиз. Биз бир туугандарыбызга толук колдоо көрсөтүп, аларга мындан ары да ийгиликтерди каалайбыз деп жазылды.

Кыргыз театрынын жана киносунун ханышасы Бакен Кыдыкееванын кино портрети. Урматтуу угармандар, Бакен Кыдыкеева менен болгон саякатыбыз уланууда. Бул чыгарылышта бир эле көз карашы менен бүтүндөй мейкиндикти баяндаган жана кыргыз киносунун жүзүнө айланган ошол кайталангыс портретти изилдейбиз. Камеранын алдында алыптай көрүнгөн чыгармачыл инсандын тагыраагы Бакен Кыдыкееванын кинодогу сапарына конок болобуз. Кадырлуу угармандар, Бакен Кыдыкееванын кинодогу карьерасы кесипкөй кыргыз киносунун жаралышы менен бир убакта өнүккөн. 1955 жылы тартылган жана кыргыздын эң алгачкы түстүү тасмасы болгон «Салтанат» фильминде башкы ролду ойноп, кино дүйнөсүнө кадам таштаган. Бул алгачкы кадам менен бирге Кыдыкееванын жүзү кыргыз аялзатынын күчүн, токтоолугун жана өзгөрүүсүн чагылдырган символ болуп калды. Кыдыкееванын кино искусствосундагы бул сапары өз өлкөсүндө гана эмес, эл аралык майданда да чоң жаңырык жараткан. «Салтанат» фильми Москвада өткөн искусство декадасында көрсөтүлгөндө дүйнөлүк деңгээлдеги чоң кызыгуу менен кабыл алынган. Атүгүл бул тасманы көргөн Европанын эң тандалган актерлорунун бири Жерар Филипп Бакен Кыдыкееванын зор талантына жана тазалыгына суктанып, бул улуу кыргыз актрисасы менен бир тасмада ойноону каалаганын билдирүү аркылуу анын гениалдуулугун тастыктаган. Кино сынчысы Иванова Бакен Кыдыкееванын кесипкөйлүгүн төмөнкү сөздөр менен билдирген. Бакен «Салтанат» фильминдеги бардык татаал жана шамдагайлыкты талап кылган көрүнүштөрдү кино тили менен айтканда эч кандай дублер колдонбостон өзү аткарды. Мен анын бул талантына суктанып, циркте өскөн кавказдык чавандес кыздарга окшош экенсиң деп айтканмын. Бул кесипкөйлүктүн эң айкын мисалдары катары ал талаада ат менен катуу чапкан кооптуу көрүнүштөрдү эч кимдин жардамысыз өзү ийгиликтүү аткарган. Анын үстүнө Кыдыкеева бул тасма тартылып жатканда 32 жашта болгонуна карабастан 18 жаштагы жаш кыздын образын өтө жогорку чеберчилик менен жараткан. Бул чыгарма кыргыз киносунун да актрисанын да атын дүйнөгө тааныткан. Кадырлуу угармандар, Кыдыкееваны дүйнөлүк деңгээлдеги актриса кылган эң маанилүү фактор Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы аялдардын образын кайталангыс тереңдик менен ачып бергени. «Саманчынын жолу» фильминдеги Толгонайдын ролу анын карьерасынын туу чокусу. Ал согуштун кыйраткыч күчүнө, жоготууларга жана азапка карабай тике туруп жеңген аялдын чыдамкайлыгын

günahı görsetken. Kino çevirdin bu dengdeşsiz talantı el arasında da çok süyüge iyi olgan. Altırgay, ağızga aylangan samançının yolu, tasmasının tartılı işleri baştalıp, başkı rolda Baken Kıdıkeva oynay turganı oğulganda, el çoğun tolkundanı ucana çıdamsızlık münen kütü baştagan. Tasma ekrandarga çıgar zamat zaldar tolup, adamdar bul alp obrazdı körü üçün kino teatrlarga ağılıp gelişken. Aktrisa Tolgonay'dan rolü turalı eskerülöründü kıskaça mınday dep toktolat. En başınan ele bu roldu eç kanday jasalmalı oluksuz, jönö köylük menen oynuğunu çeştim. Çının aytsam, bu roldun ekranda jasalma maanayda aşa çapkan emotsiyalar, atügül, ökürük, aygay menen atkarlışı meni daima ireen jitçü. Emin üçün debeysiz be? Sebebi Tolgonay akırı gelip Katar'da gele ayal bolcu. Balikim başka ayaldarga karaganda azap menen kaygını aldaganca teren jaşagandır bolgon oşol. Men üçün roldun terengdigi, katmarları jana kaarmandın unçukpay turganının artında katılgan sırlar aldaganca maanilüü ele. Anın ar daim kıymıl harekette tiriçilik üstünde bolşun kaaladım. Alıman menen bolgon görünüştördün birinde jön ele süyleşpöstön çoğu alma jegenibiz tuğra bolot dep sunuştadım. Bul maga emnegedir andan tabiğî sezildi. Jaşoodo dele uşunday emes be? Adamdar oturuşat, süyleşişet, içip çeşet, işteşet. Muna dal oşol uçurda en jaman je en sonun okuyalar bolup ötöt. Урматтуу кагармандар, Жаныбарым Гүлсары тасмасындагы Жайдардын образы Айтматовдун драмалык дүйнөсүндөгү күчтүү жана акылман аял каармандын образын кино аркылуу чагылдырган. Биринчи мугалим фильминдеги аткаруусу каармандын ички дүйнөсүн чагылдыруудагы чеберчилигин дагы бир ирет бекемдеген. Кыдыкеева классикалык билим албаганына карабастан, табиятынан берилген укмуштуудай туюмга жана байкоо жүргүзүү жөндөмүнө ээ болгон. Анын кинодогу актёрдук чеберчилиги көбүнчө мындай өзгөчөлүктөр менен мүнөздөлөт. Ал бир гана көз карашы жана жүзүндөгү ишараттар менен барак-барак текст жеткире албаган сезимди көрүүчүгө өткөрүп бере алчу. Көбүнчө тагдырдын соккусун жесе да намысын алдырбаган эрки күчтүү каармандарды тандаган. Көк экранда жараткан ар бир образында кыргыз элинин рухун, каада салтын жана эстетикасын чагылдырган. Кыдыкеевнин актёрдук тагдыры жогоруда аталган 4 тасма менен гана чектелбестен, каармандын түркүн түстүүлүгү менен да бай. Ал Токтогул тасмасында Бурманын, Ашууда тасмасында Райхандын жана Тайгак кечүүдө Азиз эненин образдары аркылуу аял затынын туруктуулугун жана бийик беделин көрсөтүүнү уланткан. Караш-караш окуясы тасмасындагы Кадичанын жана Революция чавандестери тасмасындагы өкүмдар комиссар Аминованын ролдору менен өзүнүн драмалык талантынын чексиздигин далилдеген. Ошондой эле Эзоп телефильминде Клеянын алеми Алымкан тасмасында жеңенин образында көрүүчүлөрдүн эсинде

аркасында жөн гана кинодогу каармандар эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн маданий эс тутумунда жашаган тирүү образдарга айланган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көптөгөн театрлар менен көчөлөр анын ысымын алып жүрөт. Өмүр жолу тууралуу даректүү тасмалар тартылып, спектакльдер жазылууда. Ал кыргыз киносунун жөн гана актёру эмес, ошол эле учурда ал кинонун жүзү катары кабыл алынат. Кадырман угармандар, биз бүгүн Бакен Кыдыкееванын кинодогу кайталангыс чыгармачылык жолу жана ал жараткан унутулгус образдар менен тааныштык. Ар бир ролу аркылуу экранда залкарлыкты көрсөткөн бул улуу актрисаны эскерүү менен бирге анын калтырган маданий мурасына дагы бир ирет таазим кылдык. Искусствосунун жана кинонун сыйкырдуу дүйнөсүндө жаңы окуялар менен жолугушканча саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Turkey Radio да.
13: Хосуме Туркеи дайна радио Каяна.
14: Петерши радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитплеер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңлар Туркия авазы радиосы.
16: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар радио Амурия Туркия.
12: Ини адала радио Суара Туркия.
9: Ини дая кисуахили саути я Туркия.
2: Эште радио вожд Туркия.
8: Кочирава Туркия но кое радио дес.
5: Зборува гласот на Туркия.
16: Эфирде Туркия овоз радиоса.
0: Ит Туркия хонгия радиоя.
5: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянын сеси радиосу.
10: Бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун берүү менен уктурубузду аяктайбыз. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Марко Рубио президент Дональд Трамптын июль айында Анкарада өтө турган НАТОнун мамлекет жана өкмөт башчыларынын саммитине катышаарын жарыялады. Министр Фидан Түштүк Кореялык кесиптеши менен жолугушту. Трамп Иран менен тынчтык келишими ушул демалыш күндөрү болушу мүмкүн деди. АКШ-нын өкүлдөр палатасы биринчи жолу Иранга каршы аскердик операцияларды токтотуу боюнча резолюция кабыл алды. Огатышууну токтотуу келишимине карабастан Израиль Газада көптөгөн палестиналыктардын өмүрүн кыйды. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды.
13: ТРТ-нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатпорт, Гала.

Акс 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.rt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye Telefon 0090 312 463 33 87 Faks 0090 312 463 34 54 Elektronik posta adresimiz Kırgız Elektronik belge TRT çekit net çekit TR TRT'nin Kırgızça berüüsü.